0: rakata rabada bahaya anda bahaya wokronu wokronu my god jesus wo ye wo hini
1: asempa fm

0: ahomye no ema no
1: so what you say adia job ohwere ye no awurade nyankopɔ de ma no ebise anamo bi ho no ma job etu ye ke onamfo no betime ye osi akwan
0: yes
1: onamfo betime ye sɔwitia
0: yes
1: sɛ wo sɛ wo di de ama wona wona asɔwitia

asempa 94.7 asempetia kasie bene braso a ye baba kenkan dia ma wo ye nsema wo do etwa gu neje ye nsantwerefo adawu menti wo kru kire ni nyina dia gu nkrata so a ye bekenkan dia ma wo asempa 94.7 youtube ye dem wo hompa twa kame ho na fo adwen kire to wo ba hye na ofoforo so enya bi nhwe nsema ye diba dia di mu akotire bi ni se expressway mi no ka sei enda dia ya gana man pani john droman mahama kopie mu asante mantem ye kwaso na wadin sempi no ano atudwa emu nsem wo ha wo ba betibiem na pani bia wabene adia to dwe kire mu se expressway no a enei empanifo aka ho asem adi hu komo no empo se gana ya nkwa bosia bo a gana no a oman na ibetim de ye sika ye ama nyo manyina koye adia maye eno sum nsem wo ha ene wo ba betibiem na atiwa forest na beto dwa se he enkrofo hyemu o ye se gadam se wo mutu wo nya asem keto asaban anya fast ya ekwa ye no ye hu a ne se adane amamfo emu nsem ha wo bete timning na ye krado edin ye ekome nana ade munonkum ye kono no